Анита знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про бактерії.
2: Факт перший.
1: Загальна вага колоній бактерій, що живуть в людському організмі, дорівнює 2 кілограмам.
2: Факт другий.
1: Мало хто знає, що бацила і бактерія є одним і тим же живим організмом. Просто у слово «бацила» – латинське походження, а слово «бактерія» – з грецької мови.
2: Факт третій.
1: Дослідження, проведене вченими, показало, що на поверхні мобільного телефону знаходиться мікробів істотно більше, ніж на підошві взуття.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Віталія Козловського романтика часто приходить не сама, а з валізою красивої драми.
0: Краса та розлука – це про той випадок, коли почуття були світлими, але життя поставило між людьми кому.
1: Віталій Козловський

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви не можете нагодувати команду двома піцами, у вас занадто велика команда. Джеф Безос, засновник Амазон. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного вченого. Будучи по-справжньому геніальною людиною, він на століття вперед вписав свою біографію в історію як талановитий винахідник і видатний вчений. Отже, сьогодні декілька цікавих фактів про Архімеда. Наприклад, якщо взяти в руку стару м'ясорубку, то можна побачити, що для подріблення продуктів використовується так званий Архімедів гвинт. Це пристрій, винайдений вченим для іригації полів. До слова, у деяких країнах Африки він досі застосовується з цією ж метою. Також варто сказати, що саме Архімед побудував перший у світі планетарій. Ну і нарешті, найдивовижнішим є той факт, що за словами істориків, у Архімеда не було учнів. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Доля – цікава штука.
2: Хтось сміється, хтось плаче, хтось отримує радість, а хтось – урок, який зовсім не замовляв.
1: Мудрість проста. Не всі дороги легкі, але кожна чомусь нас навчає.
2: Хоча навігатор від долі іноді дуже не завадив би.
1: Із шостої позиції – Ірина Федишин. Доля.

раптом тормоза і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою вічна

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Наступна пісня – це «Дозвіл собі» – жити, рухатись і не питати, чи всім зручно.
1: Психолог сказав берегти нерви. Принцеса почула – додайте бас.
0: Із четвертої позиції Діма Прокопов – зробіть гучніше.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пройшла важку ніч і напружений день. Від початку доби на фронті зафіксували понад 200 бойових зіткнень, найбільший тиск на східних напрямках. Ворог активно застосовував авіацію, ракети і тисячі ударних дронів. Але сили оборони тримають лінію.
0: Запоріжжя зазнало кількох атак безпілотниками. Є влучання по приватному будинку, сталася пожежа, постраждали люди, пошкоджено і багатоповерхівку. Медики допомагають пораненим, а комунальні служби вже працюють на місцях ударів.
1: Тривожно було і в інших містах. У Глухові на Сумщині після атаки російських дронів важко поранено 14-річну дитину. У Харкові дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі. Там спалахнула пожежа.
0: Одеський район також пережив удар балістичною ракетою «Іскандер». Під ударом опинилася територія сільськогосподарського підприємства. Одна людина загинула, ще 3 постраждали. Це ще одне нагадування. Навіть тилові громади сьогодні живуть у режимі постійної готовності.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує дальність застосування дронів до понад 3000 кілометрів. За його словами, українські апарати вже діставали цілі на дуже великій відстані. Окремо він повідомив, що американська сторона вперше позитивно відреагувала на питання ліцензій для виробництва ракет до систем «Петріот».
0: Ще одна тема – ретранслятори, які можуть допомагати російським та іранським дронам. Зеленський попередив Мінськ, якщо обладнання не приберуть, Україна діятиме сама протягом тижня. Він також пов'язав різкі політичні кроки у Польщі з внутрішньою боротьбою і наголосив – на ненависті між народами не можна будувати політику.
1: У світі увага прикута до переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Сторони обговорюють ядерну угоду, санкції, ситуацію в Лівані та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Після зустрічі у Швейцарії домовилися продовжити технічні консультації та готувати дорожню карту можливої угоди.
0: А Європа тим часом бореться з екстремальною спекою. Іспанію, Францію та Італію накрила майже 40-градусна хвиля, через що посилюють попередження, змінюють роботу транспорту і перевіряють стійкість інфраструктури. Бережімо себе і тих, хто поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: хто?
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми

0: мур-мур-мур.
1: Почув пісню і подумав: оце моє?
2: Тоді не тримай це при собі.
3: Обираєш саме ти.
1: Заходь у телеграм-канал Радіо Шлягер і впливай на наш хіт-парад.

0: Зараз реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

за тобою вся відаду я. Тобою зачарований співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося!

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дівчинка у Дюплекс Бенд танцює не для того, щоб комусь сподобатись. Вона просто знає, що зараз цей простір належить тільки їй.
2: Музика гучна, вона нікого не чує. І в цьому є дуже чесна та так потрібна свобода.
1: А чоловіки навколо тимчасово переходять у масовку і забувають свої репліки.
2: Цього тижня із другої позиції Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть!
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 22 червня, в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Це дата тихої пам'яті про мільйони життів, зламаних Другою світовою. І в нинішній війні вона звучить особливо гостро, бо Україна знову щодня платить високу ціну за свободу і право жити вдома.
0: У Запоріжжі російський дрон ударив по приватному сектору. Загинула жінка, ще 3 людей поранені, серед них 11-річний хлопчик. Після влучання зайнявся житловий будинок, а рятувальники працювали просто посеред наслідків чергової нічної атаки. У місті також повідомляли про пожежу в нежитловій

0: І будівлі.
1: Тяжка новина із Сумщини. У Шосткінському районі безпілотник влучив у будинок багатодітної родини. Загинули батько, 13-річний син і бабуся. Мати та двоє дітей дістали поранення. На Дніпропетровщині за добу також є поранені, пошкоджені будинки, господарські споруди і об'єкти цивільної інфраструктури.
0: У Чорному морі російські дрони атакували цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. На суховантажі «Віктрес» під прапором Панами спалахнула масштабна пожежа. Загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту, а інших моряків евакуювали українські військові моряки. На борту були громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Ще два судна під прапорами Палау та Белізу також зазнали пошкоджень, але змогли продовжити рух. Це вже не просто атака на Україну, а удар по міжнародній торгівлі, безпеці моряків і цивільному судноплавству.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За офіційними даними, за минулу добу російська армія втратила ще 1190 військових. Також знищено танк, бронетехніку, понад 50 артилерійських систем, дрони та сотні одиниць автомобільної і спеціальної техніки.
0: У світі цієї ночі говорили про переговори між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії. Міжнародні посередники назвали контакти конструктивними, а технічні консультації мають тривати цього тижня. Попри жорсткі заяви напередодні, сторони шукають механізм політичного контролю, роботи з санкціями та подальших домовленостей.
1: А серед незвичних дат сьогодні – День позитивних медіа, Всесвітній день тропічного лісу, День Volkswagen Жук. І навіть день шоколадного еклера. Тож, у день пам'яті важливо триматися світла, говорити правду, берегти близьких і помічати маленькі добрі речі. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.
3: Пройшла реклама і знову шлях.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року.

0: більше.
1: Зараз реклама.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
8: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Вулкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. На запитання, звідки стільки характеру, відповідь проста. Це сімейна комплектація. Я просто в маму.
1: У стосунках вони сваряться гучно, миряться швидко. І довго одне без одного не витримують. Любов із широким динамічним діапазоном.
0: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро.

0: кохана.
1: Зараз реклама.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098

0: Зараз реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ЛА».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає понеділок із важких повідомлень з прифронтових областей. На Сумщині після російських обстрілів і атак дронів постраждали 14 людей. Серед них – дитина. Окремо у Шосткінському районі загинули 3 члени однієї родини – хлопчик, його батько та бабуся.
0: На Харківщині за добу одна людина загинула, ще 7 дістали поранення. Удари прийшлися по Харкову та майже 3 десятках населених пунктів області. Під масованими атаками також були Донеччина і Запоріжжя, де повідомляють про загиблих, поранених і десятки пошкоджених осель, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
1: Уночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 88 безпілотниками. Українські захисники знешкодили 79 дронів, але зафіксовані влучання ракети і 5 ударних апаратів на кількох локаціях. Найскладніша ситуація з енергопостачанням залишається на Донеччині та Херсонщині. Частина громад в інших областях теж тимчасово без світла.
0: Водночас сили безпілотних систем за добу уразили понад 1600 ворожих цілей. Серед них – техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби. Окремо повідомляється про сотні знищених або пошкоджених ворожих безпілотників різних типів. Це ще одне підтвердження – технологічна перевага на фронті стає дедалі важливішою.
1: Неспокійно було й у Чорному морі. Після нічної атаки російських дронів уражені 3 торговельні судна, що прямували до портів Одещини. На одному суховантажі під прапором Панами спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали, але один член команди загинув. Українська дипломатія вже інформує міжнародних партнерів про загрозу цивільному судноплавству.
0: У Києві Служба безпеки та поліція зупинили підготовку теракту біля адміністративної будівлі. 2 підозрюваних затримали у поїзді, коли вони намагалися втекти в напрямку кордону. За даними слідства, вибух мали активувати дистанційно, щоб спричинити пожежу біля генератора та пошкодити сусідній адмінкорпус.
1: Є й важливі економічні сигнали. У податковій говорять про масштабні схеми виведення прибутків за кордон і готують оновлений електронний кабінет з АІ-асистентом. А в парламенті підтверджують – систему єдиного податку до кінця війни змінювати не планують. Для бізнесу це означає більше визначеності у складний час.
0: І на завершення – про культуру, яка тримає зв'язок між людьми. У Мінкультури говорять про нові дослідження читання та хочуть зробити книжку ближчою до щоденного життя українців. Також обговорюється відновлення музею в Іванкові, де зберігається пам'ять про мистецтво Марії Примаченко.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: може тільки любов.
1: Зараз реклама.
2: Кан будує.
3: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
4: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса лайки – це не сердечка під фотографіями. Це коли всередині щось гавкає, рве ланцюги і не дає спокою.
2: Він вигадує безліч речей, щоб пояснити просте. Для когось ця любов – щастя, а для когось – справжня війна.
1: А рішення дуже практичне. Взувай кросівки, тікай із мого серця.
2: Володимир Дантес.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постійного геморою, перед застосуванням, познайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У центрі Києва правоохоронці запобігли теракту біля адміністративної будівлі. Затримано 2 агентів ФСБ, які, за даними слідства, заклали саморобний запальний пристрій біля генераторної установки і намагалися втекти до Росії. Серйозна історія і водночас важливо, спрацювали на випередження. Один із затриманих, як повідомляють офіційно, був військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Інший працював у цивільній сфері. Обох затримали до того, як задум ворога міг стати трагедією в самому центрі столиці.
0: На Сумщині російські війська вдарили ракетами по Білопіллю. Поцілили по будівлях навчальних закладів, дітей там не було, але на місці перебували працівники. Є постраждалі, одну жінку госпіталізували. Україна знову бачить, ворог атакує не символи, а звичайне життя і щоденну безпеку людей.
1: Водночас сили оборони продовжують бити по військовій логістиці Росії. Підтверджено ураження центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області, інфраструктури порту «Кавказ» та 2 автомобільних паромів. Такі удари зменшують можливості окупантів перекидати техніку, підтримувати фронт і швидко відновлювати свої маршрути постачання.
0: Економічний блок сьогодні теж насичений. Інвестиції в українські індустріальні парки зросли майже наполовину і перевищили 45 мільярдів гривень. Очікують, що кількість заводів у таких парках цьогоріч може перевищити 50. Це вже не просто цифри, а робочі місця, нові виробництва і сигнал для бізнесу, що країна рухається вперед.
1: На валютному ринку Нацбанк збільшив інтервенції до майже 1 мільярда 400 мільйонів доларів за тиждень. А правоохоронці повідомили про 9 підозр у справах незаконного видобутку надр. Збитки держави оцінюють у понад 1,5 мільярда гривень, і тепер ці справи мають пройти юридичний шлях.
0: У світі гучна політична новина з Лондона. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив про намір залишити керівництво лейбористської партії. Він пообіцяв забезпечити спокійну передачу влади і підтримати наступника до завершення політичного переходу. Для Європи це означає новий період уважного очікування.
1: І на завершення про книжки. У Міністерстві культури говорять про пілотну програму компенсації оренди для книгарень у малих містах. Також наголошують, бібліотеки мають залишатися живим простором для громад, а українська література потребує сильнішої присутності на міжнародних ринках.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республік.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія ОМ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Вулкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Рай – це не місце на карті, а людина, яку страшно втратити через відстань і обставини.
0: Коли кохання сильне, навіть кордони починають виглядати як дуже невчасна технічна перерва.
1: Новий вхід у чарт – Кросу. «Мій

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у зі мене на 100% без вимоги.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: А вдома липень.
6: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол», «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині корпус Азов тримає визначені напрямки, попри сильний тиск ворога. Завдання оборонців – знищувати піхоту, перерізати логістику і берегти людей. Військові місяцями стоять на позиціях, а дронові підрозділи посилюють контроль на оперативній глибині.
0: Є й точковий удар по військовій промисловості Росії. У Воронежі уражено завод, який виробляв електроніку для ракет «Іскандер» та «Х-101». Йдеться про компоненти для високоточної зброї, якою Росія б'є по Україні. Це важлива робота саме по тиловій машині війни.
1: На фронті ситуація залишається важкою. У Костянтинівці тривають запеклі бої. Місто фактично стало сірою зоною без повного контролю жодної зі сторін. Українські підрозділи тримаються в умовах складної логістики, дефіциту людей і постійної загрози від дронів. Але військові кажуть, за підкріплень ситуацію ще можна стабілізувати.
0: Служба безпеки викрила ще 7 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах. Вони поширювали фейки, виправдовували воєнні злочини Росії та підбурювали до зриву мобілізації. Окремий випадок у Києві, де працівник охоронної сфери приховано фотографував блокпости і передавав геолокації у месенджери.
1: Є новини із міжнародного напрямку. У середу в Берліні мають зустрітися лідери формату Е5 – Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Серед головних тем буде Україна. А в Києві наголошують – навіть політичні зміни в Лондоні не мають змінити британську підтримку України.
0: Для бізнесу сьогодні важлива митна новина. Україна перейшла на оновлену систему транзиту NCTS фаза 6 у межах митного безвізу. Обрано формат єдиної декларації через Польщу та Словаччину. Це має зменшити витрати для компаній і допомогти уникати зайвих затримок на кордоні.
1: Технології теж працюють на захист. Над Запоріжжям уперше збили російський дрон «Черніка» за допомогою українського перехоплювача «Генерал Черешня Ейр». А тим часом українські далекобійні дрони вже демонструють дальність понад 2000 кілометрів. І цю планку планують піднімати ще вище.
0: І на завершення – культурна історія. У Києві презентували українську адаптацію міжнародного проєкту Destination X. Це шоу про маршрути, спадщину і маловідомі локації України. Гарна нагода знову побачити країну не лише через війну, а й через її силу, красу та пам'ять.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіці.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 22 червня, і вівторок, 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕВІС-Л.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 22 червня, і вівторок, 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Не складається. Це коли ти наче все робиш правильно, а пазл усе одно поводиться як характерна людина.
0: Макс Барських залишає чарт красиво. Бо навіть коли не складається, звучати можна дуже впевнено.
1: Залишає чарт Макс Барських. Не складається.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сенсова дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!

0: 24.
1: Найкращі ігри на Vegas 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.
0: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з безпеки та ситуації на північному напрямку. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко каже: загроза з боку Білорусі залишається реальною, але для активних дій ворогу треба знайти близько 70 тисяч військових. Українські сили, за його словами, працюють так, щоб такого ресурсу в росіян просто не з'явилося.
0: Ідемо далі. У Нацгвардії також упевнені, що Україна не втратить перевагу в супутниковому зв'язку, навіть якщо росіяни запустять власний аналог Старлінка. Півненко пояснює, для справжнього паритету потрібні тисячі супутників, а це не питання сьогоднішнього дня і навіть не найближчих років.
1: Є й важлива новина для української оборонної промисловості. Міноборони кодифікувало вдосконалений бронеавтомобіль «Гюрза-2». Доопрацьований за запитами військових і з урахуванням реального бойового досвіду. Тепер цю машину можуть офіційно закуповувати та передавати підрозділам Сил оборони за бюджетні кошти.
0: На ринку праці помітні серйозні зміни, і вони напряму пов'язані з війною. Частка жінок серед зареєстрованих безробітних зросла до 81%, тоді як до повномасштабного вторгнення була значно нижчою. Водночас найбільше вакансій зараз у Києві – близько 71 тисячі пропозицій, насамперед у торгівлі та сфері послуг. Це багато говорить про внутрішню міграцію, релокацію бізнесу і нову географію роботи. У відносно безпечніших регіонах попит на працівників зростає, а ближче до фронту економічна активність, навпаки, слабшає. Для людей це означає нові можливості, але й потребу швидко адаптуватися, навчатися та змінювати професійні маршрути.
1: Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку. Зеленський відзначив його підтримку України, спільні рішення для захисту життя і внесок у зміцнення Європи. Окремо президент додав, що Стармер завжди буде бажаним гостем в Україні.
0: На Тернопільщині стартував новий етап пошукових робіт у колишньому селі Пужники. Фахівці шукають останки мешканців, які загинули у лютому 1945 року. Роботи триватимуть до 28 червня за участі українських і польських спеціалістів, тож це ще один крок до відновлення пам'яті.
1: Такі історії повертають імена, гідність і важливе відчуття справедливості. День непростий, але Україна тримає увагу на безпеці, роботі, підтримці партнерів і власній історії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 22 червня і вівторок 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

романс присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я, неповторна й чарівна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 22 червня і вівторок 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У коханні теж є дедлайни.
2: Один чоловік зникав, повертався і обіцяв. А інший просто залишився поруч і зробив вибір.
1: Якщо роками пишеш чернетку, фінал може підписати хтось інший.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2026 рік. Сектор безпеки й оборони отримає ще 1,56 трильйона гривень. Парламент розблокував документ після 7 постанов, які могли затримати рішення, тож гроші підуть у роботу без нової політичної паузи. Для фронту це означає більше ресурсу на військо, озброєння, зарплати, резерви та щоденну стійкість держави.
1: У прифронтових областях від початку року облаштовано понад 887 кілометрів антидронового захисту. І ця робота триває коштом державного та обласних бюджетів. На Херсонщині вже закрито понад 207 кілометрів стратегічних доріг між громадами, а також складні ділянки в самому обласному центрі. Це не просто сітки й конструкції, а безпечніші маршрути для евакуації, медиків, військових, комунальників і місцевих жителів.
2: Водночас Херсонщина знову пережила важкий день. Через російські обстріли та атаки безпілотників поранені 5 людей. У Нацгвардії кажуть, що зростає кількість екіпажів із дронами-перехоплювачами, а на окремих напрямках вони вже іноді збивають понад 10% шахедів. Неймовірно, як швидко технології стають частиною щоденної оборони, коли кожен збитий дрон означає врятовані будинки і життя.
1: Є й новини про відповідальність у військовій сфері. Колишньому командиру бригади територіальної оборони зі Львівщини оголосили підозру через майже 80 мільйонів гривень бойових виплат без законних підстав. Командувач Нацгвардії наголошує, закупівлі мають вести сильні фахівці, а бойові командири повинні контролювати процес, не втрачаючи фокусу на обороні, і працювати далі.
2: На Донеччині, у Святогірській лаврі, досі залишаються ченці та миряни, які не хочуть виїжджати, попри небезпеку. Частина людей живе там ще з 2022 року, і лише третина вже евакуювалася. Це складна людська історія, де поруч стоять віра, страх, звичка до місця і дуже практичне питання безпеки.
1: На міжнародному напрямку Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет для систем протиповітряної оборони, хоча постачання потребуватиме часу. А 24 червня в Берліні лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі обговорять подальшу підтримку України. Тим часом Вашингтон на 60 днів пом'якшує обмеження щодо іранської нафти після домовленостей про Ормузьку протоку, вільне судноплавство та допуск інспекторів МАГАТЕ.
2: І ще один штрих дня. В окупованому Криму запроваджують жорсткі графіки світла, подекуди за схемою 3 години без електрики і 3 години з нею. Україна проживає складний понеділок, але тримає темп, ухвалює рішення, посилює захист, шукає нові технологічні відповіді і підтримує людей там, де найважче.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським,
2: дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 22 червня і вівторок 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе!

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 22 червня, і вівторок, 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Люди можуть любити на різній глибині. Один пірнув, інший швидко виплив.
2: Іноді ми тримаємось за минуле, як за стару підписку. Вже не користуємось, але скасувати чомусь шкода.
1: Із третьої позиції

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню до вінця. Схвильований і урочистий тато. До ніг ляг

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

з них, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Переможець цього тижня – пісня про кохання, якому віддали все, але у відповідь отримали розбитий кришталь.
1: Серце в пісні розбите, зате в хіт-параді все склалося ідеально. Перше місце!
0: Переможець шлягер-параду Нікіта Кісельов вів

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2026 рік. Сектор безпеки і оборони отримає ще 1,56 трильйона гривень. Парламент розблокував документ після 7 постанов, які могли затримати рішення, тож гроші підуть у роботу без нової політичної паузи. Для фронту це означає більше ресурсу на військо, озброєння, зарплати, резерви та щоденну стійкість держави.
1: У прифронтових областях від початку року облаштовано понад 887 кілометрів антидронового захисту. І ця робота триває коштом державного та обласних бюджетів. На Херсонщині вже закрито понад 207 кілометрів стратегічних доріг між громадами, а також складні ділянки в самому обласному центрі. Це не просто сітки й конструкції, а безпечніші маршрути для евакуації, медиків, військових, комунальників і місцевих жителів.
2: Водночас Херсонщина знову пережила важкий день. Через російські обстріли та атаки безпілотників поранені 5 людей. У Нацгвардії кажуть, що зростає кількість екіпажів із дронами-перехоплювачами, а на окремих напрямках вони вже іноді збивають понад 10% шахедів. Неймовірно, як швидко технології стають частиною щоденної оборони, коли кожен збитий дрон означає врятовані будинки і життя.
1: Є й новини про відповідальність у військовій сфері. Колишньому командиру бригади територіальної оборони зі Львівщини оголосили підозру через майже 80 мільйонів гривень бойових виплат без законних підстав. Командувач Нацгвардії наголошує, закупівлі мають вести сильні фахівці, а бойові командири повинні контролювати процес, не втрачаючи фокусу на обороні, і працювати далі.
2: На Донеччині, у Святогірській лаврі, досі залишаються ченці та миряни, які не хочуть виїжджати, попри небезпеку. Частина людей живе там ще з 2022 року, і лише третина вже евакуювалася. Це складна людська історія, де поруч стоять віра, страх, звичка до місця і дуже практичне питання безпеки.
1: На міжнародному напрямку Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет для систем протиповітряної оборони, хоча постачання потребуватиме часу. А 24 червня в Берліні лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі обговорять подальшу підтримку України. Тим часом Вашингтон на 60 днів пом'якшує обмеження щодо іранської нафти після домовленостей про Ормузьку протоку, вільне судноплавство та допуск інспекторів МАГАТЕ.
2: І ще один штрих дня. В окупованому Криму запроваджують жорсткі графіки світла, подекуди за схемою 3 години без електрики і 3 години з нею. Україна проживає складний понеділок, але тримає темп, ухвалює рішення, посилює захист, шукає нові технологічні відповіді і підтримує людей там, де найважче.
0: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

Ах, в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це коли ти 9 разів впав, але 10 разів піднявся. Джон Бон Джові.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про великого князя, князя Київського, правителя і хрестителя Київської Русі, який використовував особистий знак тризуб, що став гербом України. Отже, це Володимир Великий. І за традицією декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, історики кажуть, що Володимир, який був в молодості розпутним і жорстоким, духовно переродився після хрещення. Він прийнявся любов'ю до ближнього, роздавав бідним рясну милостиню з княжої казни і не наважувався страчувати навіть розбійників. А згідно з біографією князя, у нього в різні часи було до 900 наложниць і 7 офіційних дружин. І ще один дуже вражаючий факт. Незадовго до весілля Володимир Великий несподівано осліп. Як тільки князь охрестився, він прозрів і вигукнув: «Тепер побачив я Бога істинного». І після хрещення Володимир повінчався з царівною Анною. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2026 рік. Сектор безпеки і оборони отримає ще 1,56 трильйона гривень. Парламент розблокував документ після 7 постанов, які могли затримати рішення, тож гроші підуть у роботу без нової політичної паузи. Для фронту це означає більше ресурсу на військо, озброєння, зарплати, резерви та щоденну стійкість держави.
0: У прифронтових областях від початку року облаштовано понад 887 кілометрів антидронового захисту. І ця робота триває коштом державного та обласних бюджетів. На Херсонщині вже закрито понад 207 кілометрів стратегічних доріг між громадами, а також складні ділянки в самому обласному центрі. Це не просто сітки і конструкції, а безпечніші маршрути для евакуації, медиків, військових, комунальників і місцевих жителів.
1: Водночас Херсонщина знову пережила важкий день. Через російські обстріли та атаки безпілотників поранені 5 людей. У Нацгвардії кажуть, що зростає кількість екіпажів із дронами-перехоплювачами, а на окремих напрямках вони вже іноді збивають понад 10% шахедів. Неймовірно, як швидко технології стають частиною щоденної оборони, коли кожен збитий дрон означає врятовані будинки і життя.
0: Є й новини про відповідальність у військовій сфері. Колишньому командиру бригади територіальної оборони зі Львівщини оголосили підозру через майже 80 мільйонів гривень бойових виплат без законних підстав. Командувач Нацгвардії наголошує, закупівлі мають вести сильні фахівці, а бойові командири повинні контролювати процес, не втрачаючи фокусу на обороні, і працювати далі.
1: На Донеччині, у Святогірській лаврі, досі залишаються ченці та миряни, які не хочуть виїжджати, попри небезпеку. Частина людей живе там ще з 2022 року, і лише третина вже евакуювалася. Це складна людська історія, де поруч стоять віра, страх, звичка до місця і дуже практичне питання безпеки.
0: На міжнародному напрямку Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет для систем протиповітряної оборони, хоча постачання потребуватиме часу. А 24 червня в Берліні лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі обговорять подальшу підтримку України. Тим часом Вашингтон на 60 днів пом'якшує обмеження щодо іранської нафти після домовленостей про Ормузьку протоку, вільне судноплавство та допуск інспекторів МАГАТЕ.
1: І ще один штрих дня. В окупованому Криму запроваджують жорсткі графіки світла, подекуди за схемою 3 години без електрики і 3 години з нею. Україна проживає складний понеділок, але тримає темп, ухвалює рішення, посилює захист, шукає нові технологічні відповіді і підтримує людей там, де найважче. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про давньоєгипетські мумії.
1: Факт перший.
0: Багато хто думає, що муміфікували лише фараонів. Але це не так. Насправді таку послугу могла замовити для себе будь-яка людина, яка мала достатньо коштів.
1: Факт другий.
0: Не всім муміям надавалася одна і та сама поза. Наприклад, поза із схрещеними на грудях руками належала виключно особам царської крові і лише чоловікам.
1: Факт третій.
0: Єдиним органом, який залишали усередини тіла перед муміфікацією, було серце. Вважалося, що серце є вмістилищем розуму та емоцій.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У коханні теж є дедлайни.
2: Один чоловік зникав, повертався і обіцяв. А інший просто залишився поруч і зробив вибір.
1: Якщо роками пишеш чернетку, фінал може підписати хтось інший.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mazda.
1: Історична довідка.
0: Завод заснували у 1920 році в японському місті Хіросіма, тоді під зовсім іншою назвою. Він спеціалізувався на обробленні пробки. Потім на ньому почали виробляти верстати для промислових галузей Японії. Першу ластівку Mazda випустила у 1931 році. Це була триколісна вантажівка Mazda Go. Наступні 14 років компанія випускала тільки цю модель. У 1960 році компанія представила свій перший дводверний пасажирський автомобіль Mazda R360. А в 67-му на ринку з'явилася модель Космоспорт 110S, оснащена роторним двигуном. Після цього почали масовий експорт автомобілів в Європу, а 3 роки по тому і в США. Декілька слів про логотип Mazda. У 1936 році створили перший логотип у вигляді літери М з хвилястих ліній. Логотип компанії змінювався 6 разів. Сучасний логотип Mazda затвердили у 1997 році. Його розробив дизайнер Рей Йошимара. Емблему називають совою, тобто стилізована літера М виглядає як голова сови. Деякі також називають її тюльпаном. До речі, про назву. 1984 року компанія офіційно взяла назву Mazda. Назва походить від Ахура Мазда, давньоперського бога світла, також бога мудрості, розуму та гармонії. Назва також походить від імені засновника компанії Мацуда, яке японською вимовляється як Mazda. І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mazda. Першою країною, куди Mazda почала експортувати продукцію, стала Нова Зеландія. А у Голлівуд ці суперкари потрапили також. Наприклад, Mazda RX-7 стала справжньою зіркою фільмів «Форсаж» і «Потрійний форсаж». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У людини є два життя. Друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне. Давньокитайський філософ Конфуцій. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлітт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.